0: madi anu kolo moyo anu papa anu na onyoro ugwari nare mbobe lolo durira no kuno omye bobe da yon
1: aya kare ri da kalni abor chabira chelmi na chelgono